katua la yata librinde zezeze mele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na